0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nu Folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sunn förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Upplever du ofta att mobilräkningen blir allt för hög? Att du manglar täckning och gärna skulle ha flera gigabyte I månaden? Okej, men vad med barna? Är det ingen som tänker på barna som vill ut och leka och då kan det inte bli klissklass? De trenger pytt-pytt-slaps. Vad är det, spør du? Ja, nej, det är ju bara en kjempevarm, slitestark och komfortabel barnestövel det. Med fôr av ullblandning. Perfekt för höst- och vinterbruk som du får till 195 kronor på Sport Outlet. Stort utvalg till bare lave priser.
2: Hösten är bättre med meny och denna uken får du bland annat 400 gram färsk karbonadedeig till 69,90. Stort utvalg Evergood kaffe till 39,90 per packe. 30% rabatt på ett stort utvalg fri förprodukter och Synøve gulost till 99 kronor per kilo både I butik och levererat hem. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
3: Hej du. Tänk dig att du sitter I bil och kör och så plingar din mobil. Även om du vet att du inte ska göra det så sträck du ut handen. Det är akkurat da du måste stoppa dig själv och ta handen tillbaka på rattet. Ska du få det till så bör du lägga dig en plan. Då blir det lite enklare. Och köra är det enda du ska göra. Hilsen Statens vegvesen.
4: Så här hörs det ut när någon sätter igång världens bästa pantsystem.
5: Men hä?
6: Jag vet det är skit, men om du kan ha pantepåsen på fången ner till butiken
7: så kan du få en bolle.
4: Detta var en av mer än 1 miljard gånger pantsystemet startat upp I år. För världens bästa pantsystem, det startar med dig. Pant allt.
6: Nej men så här ja, står du och dricker kostråd?
8: Ja, är det något galt med det eller?
6: Nej nej nej, det är bara att jag så sällan ser dig bara dricker kostråd liksom. Oh,
8: pappa, jag må väl inte spise något för att dricka ett glas kostråd, var så snäll.
6: Nej, inte det jag säger, inte det jag säger, bara uvant.
8: Ja.
9: Dricker du mjölk varje dag? Får du dig en naturlig packe näringsstoffer, bland annat jod, kalcium och proteiner. Och så smakar det gott då. Med andra ord, ett kostråd det är lätt att like. Hilsen oss I upplysningskontoret för mjölk och mejeriprodukter.
10: Letar du efter en bil som tar dig hela vägen? Nu är EX60R, Volvos nya familjesuv. Den har upp till 810 km räckvidd och kan lada upp till 340 km på bara 10 minuter. Beställ provkörning nu på volvocars.no.
11: Med Alente får du serier du inte vill gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nya Mobland-säsongen med Sky Showtime och Outlander Blood of My Blood med Viaplay och uppdag din nästa favorit. Alente, TV och streaming samlat på ett sted.
12: Du, trykket I duschen helt borte, da.
13: Ja, ja, ja. Malin fikser det.
14: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.

0: Hej du! Tänk dig att du sitter i bilen och kör och så plinger det i mobilen. Selv om du vet att du inte ska göra det så sträck du ut handen. Det är akkurat då du måste stoppa dig själv och ta handen tillbaka på rattet. Ska du få det till så bör du laga dig en plan. Då blir det lite enklare. Och köra är det enaste du ska göra. Hilsen Statens vegvesen.
1: Sån här hörs det ut när någon sätter igång världens bästa pantsystem.
2: Men, hä?
3: Jag vet, det är skit, men om du kan ha panteposen på fången ner till butiken så kan du få en bolle.
1: Detta var en av mer än en miljard gånger pantsystemet startat upp I år. För världens bästa pantsystem, det startar med dig. Pant allt!
4: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
5: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri fôrprodukter, og Synøve Gulost til 99 kroner per kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden? Ok, men hva med barna? Det ingen som tenker på barna, som vil ut og leke, og da kan det ikke bli klissklass. De trenger pytt-pytt-slaps. Hva det, spør du? Ja, nei, det jo bare en kjempevarm, slitesterk og komfortabel barnestøvel, det. Med fôr av ullblanding, perfekt for høst- og vinterbruk, som du får til 195 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
9: Du, trykket I dusjen helt borte, da.
10: Ja, Malin fikser det.
11: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
12: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
13: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.